ثناء وإكرام أدماي أدماي إرحل حلوم إرحب إرحب حسن حسن ألفين فهو نفذ حط ونقي سرحت الأول الحطتين ونحلتان كمان مرعوت شهر عدل مؤون رحم كخي مدتين ساكنوا بفينو حتانو اللي رحم خم علان نحام الهران لو تتعلم بعيتوت كائن سلام الدلامة إيوة دالين أكل أصوم في ستان واليستين علينا ויעמוד לסתור לצדקנו דרכך רחו וחנון מבקשו עד מלפניך אמונתך הודעת לו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות אל עוונות עמו מעביר ראשון ראשון ובא מחילה לחטאים ושמחה לפושעים וחרעתם להם גומר אל הורתנו לעודות ראש עשרה זכור לה

الأنهار عن الحيوة كيام عن طهور عينيم عن يشم شمايم عن خبير كواح عن لو الحفيص ريشا عن ملك ملخي الملخيم ענינו נורא ונסגר, ענינו סומך נופלים, ענינו עוזר דלים, ענינו פודה ומסיל, ענינו סדיק ומסדיק, ענינו קרוב לכל קוראיו באמת, ענינו רם ונישא, ענינו שוכן שחכים.

أحلانه وشلا أحلانه يشوى برحمين مما عوني خبر أنا دي بشمية لخ بتحننا انك عدد نتحنن بغي قبل أن يبالي تيوتا ولا نهدر ريكام من كماخ مر أنا دي بشمية لخ بتحننا انك ما رشي بعد متحنن لمرهم كلهم من الشبياء بخصبة متبرخين وعماخ بيت إسرائيل بسلوتين ومتحنونين أغيام يمناخ ويصمح بركان أغسيم رادة حيان ומתיים מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרסה ותפייס רעמים דולדל פרוק הנעדה מעל ממש זבן נעדה מלני חדמין פרוק יעקב רע רחיקה ועזק זרעי מהרען דשימיה מחה ומעשה ממית ומחיה פיק מן שאול לחיי עלמם ברק הדחת אבוהי על קייה אבוהי דחי ססה לחבא עבדה דמרים ונפיק בקולר למראה תאי ותבר קולרים ברך בוחרה